Zidala, Lusimlia dewa mempina, Lusie nyebu ngane zila kersi. Tena dede, Changti doalia kebina, Digilia nimusiasia chungsipsisi. Yachi mangzo kini, nangamne changse dini, sartu duji, ngane ina ngatu guji, mangchulia chichi, tarwe, ngatu zumri tang, ngatu yuzesi zila, betun songtu zhiwe, 七界南边，枪械将有时。